esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye nakwa na esoka pe ya biane mudi mwese tona ponda yu no bube.

Ye ne pasa mounja one o Mboa kuzenga su Yala temba vire ni muna salsa Ni salsa yisonde salsa yena Nyagome o manja Anfebe kwa albe sinu langa wa Na yedu bena nika nyantere se watenwa Nabina ekwa rango ya wenge indina Dabe sebe tumbi o Bisuka na bisuka Wanamba Bisuka na bisuka Asondamba Besuka na besuka.